pakipun ye Dewi Anjani. Oge guar saminantara atanapi sobali Sugriwa. Apruk-aprukan metu alas mancing alas ngabujengan ibu nasarang.

0: 0243-8000-6860.
1: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Pergiwati, Semar, Oge Dawala, Astra Jingga Kebat, Lumamba,
1: Ngajuk-juk, Kusir Daya,
0: Daerah Madukara, Panenepangan Arjuna Panengahing Pandawa,
1: Kacayos,
0: Kiraden Gatot Kaca, Sanes Mulih Kapringgandang. Tapi ningali ayah Gunung Batu, Raden Gatot Kaca ngaragrakeun anjeun kahanap
1: degiat nandangan kanyeri ditampik sapajodogan ku Pergiwati.

wujud kaula. Gerateangan deui pi imahna anjeun. Gerateangan deui pi tempatan anjeun kaula mah teu sanggup hirup di alam dunya.